0: Ciencias Sociais da Universidade de Vigo, no campus de Pontevedra. Emma Torres, decana, que tal? Moi boas tardes.
1: Hola, boa tarde, que tal?
0: Porque Carmen García Mateo, Belén Rubio e Jacobo Porteiro estánse a debater a reitoría da Universidade de Vigo. Están vostedes en pleno reconto, non?
1: Efectivamente, están ahora mismo as mesas, estou aquí ao lado da mesa da Facultad de Comunicación e están rematando o papeleo do reconto de reitoría de claustro, que lembro que había os dous comicios, vamos.
0: Señora Torres, ¿podemos garantir a esta hora da tarde de que teremos unha segunda volta ou hai algún candidato que teña maioría absoluta, que poda ter maioría absoluta?
1: Claro, o emocionante de estas eleccións é que efectivamente vamos tendo datos absolutos, pero que hai que aplicarlle un coeficiente de ponderación aos participantes. Entonces, ahora estamos pendentes máis do Excel que faga ese cálculo para poder actualizar, pero bueno, en principio parece que sí, que puede ser que haya unha segunda volta.
0: Unha segunda volta vai ser o máis probable, entón.
1: Sí, parece o máis probable, a falta todavía de bastante escrutado. Estamos ahora mismo un 30% de votos oficialmente escrutados y sí, todo apunta que puede ser unha segunda volta.
0: Emma Torres, que iban a candidatura tamén de Belén Rubio, non?
1: Sí, efectivamente. Ahí estábamos colaborando na candidatura de Belén Rubio, igual que outros compañeiros, por sorte, esto é bonito da universidade, estaban na candidatura con Carmen e con Jacobo.
0: Hoxe, 6 de maio, eran as votacións, as eleccións para a reitoría na Universidade de Vigo. Como transcorriu, señora Torres, a xornada? Alguna incidencia? Como foi a participación? Contenos un pouquiño.
1: Pues foi unha xornada moi positiva, eu sabes que estas son valoracións que hai que facer sempre cando se fan calcar tipo de elección. Tiñamos un poquinho de bueno, como estuvimos manifestando estes días, de preocupación, porque o alumnado parecía non estar moi movilizado, e, bueno, non é un dato moi positivo, porque unha participación en torno de 10-11%, pero sí é positivo pensar que, máis ou menos, non baixamos da participación das anteriores no sector de estudantado, o cal, dada un pouco as circunstancias e a realidade que temos ahora mismo na universidade con esa baixa participación, pois é positivo. Temos que mellorar e facer aí un propósito de emenda de implicarlos máis, pero polo menos non ter descendido na participación de alumnado sempre vai a ser un poquinho positivo.
0: De 11%, disculpe, está falando en toda a Universidade de Vigo ou solo no campus de Pontevedra?
1: En toda a Universidade de Vigo, e aquí pues, estamos na media, ¿eh? Nos centros de aquí do campus de Pontevedra, pues, hubo unha cifra aproximada de igual un poquinho máis en algún centro, outros un pouco menos, pero sí estamos en torno a esa cifra, que tendo en conta pois as expectativas iniciais, pois tristemente positivo, o sea, a participación. Por suposto, sí. Como suele suceder, o profesorado sí que participou bastante máis, sí. Bastante máis alto.
0: Pero baixiña a participación, 10% solamente. Non sei se dentro da universidade hai que facer un pouco de autocrítica en este sentido.
1: Moita autocrítica e ao que le vamos facendo todo o proceso electoral, porque participaron moi pouco nos debates, nos actos que se fixo, o alumno participou moi baixo, unha participación moi baixa, era algo que levamos comentando estas semanas, que non parecían estar demasiado implicados, e mantero a cifra, tamén, bueno, mal de moito, xa sabemos, non é o consuelo, en outras universidades que tuveron os comicios en outras zonas de España, que tuveron os comicios esta temporada, pois o índice tamén andaba por aí. Entonces, bueno, intentar, algo hai que facer, aí os medios de comunicación igual nos tendes que botar unha man, pero a implicación do alumnado está sendo baixinha e hai que facer aí unha autocrítica, pero bueno, en positivo, porque transcorreu moi ben,
0: cando vimos
1: a mesa, había alumnos esperando para votar, ben, o sea, sabían, y bueno, a ver que pasa si hai esa segunda volta,
0: pues
1: habrá
0: implicar,
1: que mellorar en ese punto. Sí.
0: Implicar un poquinho máis, claro que sí, os estudantes. ¿Cando vai a ser a segunda volta, por certo?
1: Pois, o calendario electoral tal como está marcado, pues os resultados se manifestarán provisionalmente en un par de días, pero a segunda volta está prevista para o día 15 de maio, pues será o día da segunda xornada electoral.
0: O sea, estamos a falar o venres da semana que ven.
1: Sí, o venres da semana que ven. Moi axustadiño e nunha semana pues, se volvería a celebrar estas eleccións.
0: Pois estaremos moi moi pendentes. Emma Torres, como decana da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación no campus de Pontevedra, moitísimas grazas, recontando todavía hasta ahora os votos no campus de Pontevedra sobre esta xornada electoral para elixir o novo reitor, reitora. Insistimos, haberá máis probablemente unha segunda volta, porque ningún vai a ter a maioría absoluta nesta primeira volta, nin Carmen García Mateo, nin Belén Rubio, nin tampouco Jacobo Porteiro. Pois, señora Torres, moitísimas grazas por asomarse en directo a la ventana de Pontevedra.
1: Vale, moitas gracias.
0: Que finalice moi ben a xornada. Talo, guiño. Seguimos, máis contidos.
2: ¿Sí o no? ¿Vives en la provincia de Pontevedra y tienes los 15 puntos del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91 555.